0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido teha. Iloka kamu pene.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo.
1: Iti winyo.
3: Iyibi yibi kai or radio keken. Or radio.
1: Or radio.
3: Or radio.
1: Or radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Ah, iroko kamu pene. Iti winyo o radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: kwe muje woro kwene diwani a muje da holing ponyo ka mede ka muje da ya wodo yelo wadi kwene yigwana mabori chundi wo
1: aya
2: yin ma jere di wodo akata la da ko do pe onu me kunaja wuriye
0: Nino ma chele di wo da kata la da do ke onu nge da kar boro loja be da win Nino ma chele di wo da kata la da do ke onu nge da kar boro loja
3: ningo da re
0: ni muje yin ni du di wo di manu yin wa e mama muje poro le buja e tin di wo da anu a mi e jikara ne kio muje o da anu or alur mole
2: Aya, olengiti podok dakalo medo.
0: Olengiti dakalo medo. Olengiti dakalo medo ni muje. Jina wor maya kodala ananoi tuma injaji di wor. Amir

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo o radio. Iyom yek kere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo o radio.

0: chunkere wear quaro.
1: Piyom chunkere wear quaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tema.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.